0: 12 کاجر پیشتر
1: برا گورا شام روشن
2: بخیر بی فرمودان شا سرگی نشونی خوی شنیم بست بکو کچاو تای پرزی بکو همزل جلگت نکی
1: ایستا
2: ایستا بیرو شنید از خوشم

0: Hallo, du bist schon gekommen, Mnalba Bomo. Lenau Chia kam an Tag, Radere kam am Jiro, hetau germaka, hestem kirbe bike sird. Ciao no kan. Ixera, saikat, awazekan hundbun.
1: Brother, awi legal badi, legal bajar wa. Behela. دنگل رشنه با سردکه هات ری نیشندرد بید اگر زوان سنز بید دنیا با باشید بید اونی خالو
2: بید این ارشاد ساوکان مکروه پلات کز بود نیلی دنگل دیل بید تا دنگشی بریز گولانه کد بلی تاکی جیان دیتر بید